0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tu afrieto liumo luguguin en lu, la chuagunia, necha ni gutao. Apame la guma druni, lau badu, lani na guma dianile, lau tigrab. Aripicho colome baby lida lagay, la nari melikai bungi. Beruwa yu liye iri le, tuwagu lida luma lwagu liyadi.
2: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Haba narihi haba anhe li rara lida weju. Le agura gubai, lau ere hon sun dunuru ha, ahama haba ya sielu, larinyaga.
3: Higo ugu, onta rako huma lung ome wala dina rakitu buingi. Hou huma amuga hagiru uruwa igu, kumati matinya ama bubdunya ganyatinya. Hagri do gabayu hausun ha awari habali. Hagri do sun hawuye ru gurigye. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai waina mu.
1: Abat nari ni mosturu ama luru ite gubo hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale wari be lo gabayu haruti hamalani. Aba la dengri mosturu uare luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kido bai hongo walu laburu dhu lili monstru hawagu hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yea tiligia aba hagunu viwa yu lido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufuru ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
4: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu lwagu bena lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba lwagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya lwagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu lwegi hapuri chani lerenu bungu iluma lwegi hadimu ni haa lwagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya lu monsturu ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu aba narihi hasa aru lidagia uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa aru te lidagia uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa aru ni lidagia uwe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aru ni lidagia uwe ni mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwa luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu ani jibe baya kei lisako ntibarani itra liye lubaiti aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sun ubo aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habai lu le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielugi aba lagu dunia sun sun inakubai mafia dile ye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari.